vieno na ti bando ei mini bo bo ho fun fun bo kan ho ho emi to no yi mi no le ru ta ton piwe o kan ho ho emi to no yi mi no le ru ta ton piwe ho a gon go lo do yi me ti le mi mi on we a Pongolo anu fi ton le bodo tagba ma bi o mi me gbidi lo bo je hon to boji o me mi le finin fon gbi ton a gbe na mi na finin bo mi du na yin wa nu mi di bo me to bi no pa yi wi ton a kon we mi

0: Mila o sa o mi sa ma do to ma do me de o do go alo na iya do ni de le to e gbe amo wa za bu na konete mi le ki choko di mi na ba igbe se mi na do choko do bo don do o gogo di bo de to lo na fon lo e zo bo ge ma di na mo wu wa lo de ke ke me ero mi le de di bo ge ma di na wa de ti ko ni e zo e bi o kampu ti lo down, imagina dia mau kana no agua eso me bon no ele bojo e merci mi bari
1: era janumi de sou me gudo gudo ton me kadie
2: allo doti
1: ne mi gafon boyi
2: e ton ganji
1: o yiro mi si
2: si yiro mi si zogbo loko kitika be ni ati zogbo
1: ka o je mi si
2: e ke hoa ko yin mo ro fini dio fi toku do fi no le po yin na to do fi pete yo fi mi re no yin te do ma ti jan yin ya ara drapo a yi we no ti je ki bu no drapo do fi mi no a do fi ti aso me o fi kaka do fi tu e bu pa ko do ma do ko ho to mo na e na yin ve ti ti a do ni pa so na ti da so ki pro me dio o wa ju fito o fi o no mo kaka bo je pe to ti kaka bo ho re vo ato alo we do ko din to po do no po alo we do ko din to po no po fi o to imperi do ana se si se fito e do fito e je fido si do e fido ana bi aso lo me mo no bi aso po ni aso lo po mo ko to po toko do fipo ni mwa. Yon fiyo ka ibiyo nunya yame ti. Ma ou na desi. Ma ou na desi. Be di do, nwe no don kamyon, e yi pedi ya. Be di do e. Aka yi fidi bo ka nou tre di gaon. Nwe yama si zi ya, anasi. Ma ou na desi. Na desi kwe yan yame.
1: E la chanoumi.
2: Merci.
1: Me sa yi me de bua. Ho ho to wo ti bala fo wa mo do mi na imbro bro to e yoro mi sin sin vi sin kan me do e do e tu ya e we no do dai e do e tu ye on do e tu ya ku ya ton ku ye ne no bro fini no ni dai hun wa ya sa e jiwe me de vole a de kun fini do me chele wo ji bala wo vi e bo kan no amoron no vi mi to sa si sin no sa sin sin pou le golo e mo kwe ba re a hore mo jiba la bo vie do abioto ho me yi me gigi no bo yi mi jambo kunkun e abioto ho me yi me gigi no tin bo ngbo ni za choto bo yi blo za me bo no ayi pon jiba la vo kizi me yi we no a hu ju ga ho ito de menu to ga a mo ma yi sa fe gbo me di oton sa fo kokulo me di oton Dida portal medi otan bon gudo bo ibe nu medi otan biyo an do etudiant we nu emi do pon jiba la vobo we do to na do honwe do lo ogun finepon bo ton le galio e no do si menu gbon mon la takin kon ji mon le ba mi po bon ru we ton bo kon pon we ma pon yi o be me ove unu po amo e ka so ai ka jinye no aya ga Razak Moussa wè no monsi nou kondon na si sa doti. Bon nou dako dako. Etudiant fin bo. Etudiant fin keke. Etudiant wale. Etudiant. Eni itobo yi nou si nou bine tomi ton me fi.

0: 0190 yon wedo kan ou fiye yon koudoli yon wedo siya
1: nemi fongo
0: mfonga jina jino
1: e dokare
0: mi ou fiyane
1: je si mele amousou Yvette
0: amousou Yvette nemi gade gwen ren yon vie doi
1: nemi fongo
0: yon jaja go yane
1: mboku yoko
0: woy ikuno
1: bi pou radio mi teko e ala mi ton jive ete Apo kra igigo ime di sun le ma oni ki kekere bo o je lu kuto da gbe ton gbo na to se mi ton le e ni tele kan pa o ko se okun ton e ro je ba kuno ah ayo to ti ke je ayo
0: e ko yon mi lodo revie sin kan o medan do nu me do sun le sin kan nu fiye yo do nu esia
2: allo do bi pou radio
0: mi se do nu radio na vivi nu mi desu
2: Mgama vya ido te a akosu a ma ou globa akosu ne enone pele bo renan sen te gamme mwa enan ne kwe kakwe ta ni webe nan sen ganta amon nwe enja dokpo mwa endo reke a itoni do te eton azome gbe eton a itoni do te bonan wuli bonu azode nwe gbe eton ewa wuli bonan bewe kon nwi jimbo ewa ido ewa kwe bofin gbe jimbo ewa wuli ndenye mwa bonan do te wwa endo reke ayi ton ni lo te pon
0: iyo na jenmi asi e noedo kanu de yo 0190 77 05 05 na jino kudole ya wenu siya
1: o me kupe ya wenu
0: ya wenu wen kuro
1: dobe me da kapadi
0: mi lo dobe nu mi
1: mi lo yi de mi da kedi bo ni me pa o reza lo me vou tudo ligado tipo quando já no cloud tipo eu aí tá tá vou achando homem vou doar um pouco na direita tá bom é blau né e só quando não é por ele é que é bom no cloud achando homem não é só quando o cloud ele é o apelo
0: Ena jono mi zin ame mi, yon mi sine yi. Wenu e mi kara zome yiwe, alo wenu e vi mi ton le ka zome yiwe ba lo mi ton nou ka ahwa lo, ne mi ka blogme, ne e ka blogme. Bo ma ka iton do, ou bo fi fi sin a yi ji, chou fok mo yi ba la voa. Donu me do kan nou fiye donu yi.
3: Alo.
0: Ne mi de ka fong bon.
3: Nasi do ti.
0: Fong kan ji.
3: Yeah, they want me.
0: na je gadi ye
3: ya di on so call sin we me gogbo
0: mhm
3: o lo di o da ha hun wa nu sta me tira so sen sama gbo ya o zon gogbo
0: mhm
3: o mbo ku do ko mo ku lo
0: ji ji wa iku na o mo
3: ko mi so a ta je na o nya ene fe ni agbe kun ni ma agbe kun ni bo wo gbo da o wa do ba mon ko dai so pe o ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko
0: ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni
4: ma ko ni ma ko
0: ni ma ko ni ma ko ni ma ko
4: ni ma ko ni ma ko ni
0: ma ko ni ma ko ni ma ko
4: ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma
0: ko ni ma ko ni ma ko ni
4: ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma
0: ko ni ma ko ni ma ko
4: ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni
0: ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni
5: ma ko ni ma
0: ko ni ma ko ni ma ko
5: ni ma ko ni ma
0: ko ni ma ko ni ma ko ni
5: ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko
0: ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni
5: ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma
0: ko ni ma ko
5: ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma
0: ko ni ma ko ni
5: ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma ko ni ma we be put to when we were the put at that. Eh mi ka ti bi wo mi do bi wa ti to kwa ji to ko do mi do bi to yi college aye do mo o ko da o we wa na mi ngu ko eto o do bi dia ha ya hore te po o ga mo ti aye do mo ko so fu e mi ambe ko ene wo ju o bi e ga o tin bo e gwe ya do e je ro ko na yi o ndo mo ki to da bere ka ka bo ya ti yi mo yo ne go e bo te ru to na do o yo na yi ya to ko bi o yi aye na ba ipo e do bi je bo na ti o me to ya ba ba za ko yan I don't know what you're doing.
0: Dice a me, oh, Adi. Mega as well, I can of ye, don't we?
6: Hello, Melaho, to Pinia Fongoni.
0: Fongajian, eh?
6: Well, okay, Fongadino, Fongasandra, Vienna, we got a little.
0: Domina can do, oh, you.
6: Well, it does be knowing that the Huna, where to go down the Hunu Fi.
0: Asiye no te ka kan nu fi eku dole ye winu.
7: Allo, bon yo po de ti.
0: Na mi de ka fun mo yi.
7: Ifo ganji me mama Jose se ajabo.
0: Mama Jose.
7: Mama Jose.
0: Ha Jose.
7: Ti ajabo.
0: Ajabo kan go le we alajabo fi de.
7: Ajabo sare bu.
0: Aha, kan je mi sisha.
7: Mi mo kuro ho mi.
0: Ngo yi kuro.
7: Oh. Yo en ja no nu vi mi tole yo. Na e village je nko mi me parent le je na je nko parent de le di mi lo mo de me amo ma na no mi na no me po village va te mo ka bodo back le no mo village do ti to mo da mo to lo se azu ku to mo to village bo eno a poro village no poro kana kana no fi unje me fi di mo be kana me village di ie go mo village do back bo ti mo da ho ne ko do ne do ye ye de a ke village ga ho ne village ko ye de ya to ko no ko na do mi bro bonde to mi bro gole mi bro le na yo pe de me ya mi ma bro de o sale so so no kwa to edi de am bro bonde de pas ma to edi ka ka ba na se vi te ka vi se na yi kwa ma am ro fi mi ko se vi o i te di o e he de na he de mo na ro wi wa no de we no do mo ha e o jo village so tu village le me le go town village do back un village de pe mo je ko ne o vi ro troja ma ni ye ro fi di no camp is ro private za za kwa jiska presa mi ko ni na we ma dogba o ma itere ma bro le o do ni ye mi de ro ke te kaka do mi ka je gan lo mi ti o wa zo na do nu me to gan la re ni ke tu e ko no do ha fi le do pere pere ji e zo ma na yen
0: mi o yun mi lo da jagbo kan me don asi to ero kan nu fi bo doto mi do nuisia.
8: Allo, doté.
0: Demi de ka fon bon yi.
8: Mi le jago jago do mo fi ariko si ai baoji.
0: Ah, domina ken do ho ye o sin su sin to pon me do yi.
8: Ba me bi tu mi do yin benu ni 15. E ta zo gbe na gbe a ma si wan we vi mi tele ni kekere bo se o to ni mi. Toko kakaka ba e jaga mo we di so a o su ko ko to yin ba ga na ko we di. Ba mi e me di o gbo gbo a si do gbe to a. Aje a koko ga ba do university a na to ndo ko de bo sane mi le bo ko nko mi gbe mi o yin o ko to. Ba ku di ga do na do ya nu we a. Bomi kena adoni edo koko emu bi oje akwe awa akwe ku se cha ku odete ni eni ko groba ane asene aso kabe asu asene asi aize bene jendunu naji abe bezo cha ku to chejume na zise do ndi edo ko na mi onu obi edo mi tabo mi jobe bodo o me do e tain de we no ni ni ko koko le bo jenyi ni village bono ko nduru kilo do ko mo tu pere ni Kubo control ne ni kwewe. Bene okwe ne ni jifu bene ni akodo. Ni bi ado beje taki koto. Ni me ro gba ki me bunu akon le ni eyo e bene wa. Tejume no sanu le. Kokoro sa to sanu le boyi ka san mi dun kuche me. E ka obro kwe ro po wa. Ni nu tretu ma de bro nu tun. Bo beto do na no stun do mi to azo gbe mi na gwa ma si wa ni bi mi to le ni kekere bo so tonu. Aru kaga tribunal adu no ni adu baro tribunal bo. Diplomu de a do die bi na gbe pa na le fo wa igudo npo yi ade ni akabi gudo ba lo gudo to mi no ro gure gure keka ba lo ko me to no kwai na do ka ji bi a mi ni do e za de ti won ki akikode
0: ni don domino e na jenu mi de su nu le si u se gbe mi tan do so pa zan tan gbe pe se ne gbe po e a ho menu mi de su mi don domi me e kuno ko do to mi no O cover po doze an do po sin kan me don ju sin to pon me don le bi won anu se do mi do me je mi no yin a lo ma tun gan o didi e sin kan jun pa le ji e o mi le ti ele don to we do to e pon bo mo do pon ji ba la vo vidie e pon ji ba la vo vi bon hu ya pon wi ma ba yi fu bo ma yin gbo be fi to kokoro fi to ru fi awa we ma pon de gbe ya o e don ba yo po vule do aso me khu alo khu gbe bon pon mi mon bloku de maison alo e don ba job clean clean de to pa ne die no ibo me ru don bon ba gban hame bon do mo ko clean clean mon do gwa lo nu to meton e ma do won le won yan le me ka kan nu fi edo nu esi anaji na fon ga ji me mi o fi yan e
9: o
0: Oye nado yede yo. Oye
9: nado Apa klajan. Bonjour ki glotipi.
0: Glotipi do. Mina kento kuyew. Kaon do misi sasi yeno.
9: Oye nado. O gangwe do tole. Bodo ina chenu yi kaka. Mwe mwe la hai beza tong guli. Ni dokunu yi. Oka do do. Nikpono ya. Nikpono ya si huya. Nikpono ya. Eya zome gen ena no honde ya. E monde buwa. Eski zai kuto da do iboda. Eleko enano umbu nano bi. Eleko badanado ipu ya kiti unano bi. E huko zene. Ni kekle yawe no kono ya jeno jiwe. Sobo no adu. Nero mo rafi di. Napisu di nabili enzi. Ani kwa jen no ho. Bueno, boke ya hobo ino di. Kakabo si ebi. Merci beaucoup. Ena chenu mele bi.
0: Minan do glo lebi. Glo jisu bakpo do do topo. Glo. O teme teme lebi. Mi me no do to mi le bon kade kade me le bi o do gbe ton nu mi mi me no ata ho lo nu e kete on zame o vile no le do le yo mi le do gbe ton nu mi me ka kan nu fi edo nu e
10: do ro e do tin
0: le mi ka fon mo yi
10: e fon ga ji to de ke to me
0: ka o je mi si
10: era jawe you know yin do mo so ala mi di a jo so de ke Dote ai hoa. Hoa ai hoa, hoa da bome. O finito egbe dole. Ini se tona megitole. Turuma se na megitole. Eso na se numo kotole wa. O toto doa ilo blok mole, se bon gbe toji no to do ara blog mole se bon gbe toji nde karajo o vina kontru machina o to ku no ku ni tole mi no le ni bu na ye we ju yi nde to li feto o videre yi ka boje kwe dia lavo e vile ma se to na baba e ki o vile be di do bla bla e de me o honda ti lero o baro kwe ji kwenye bo e bro le nye suna bro lega do mele akpo alor bimo no se alor dina kbodina di o kwe wa jimbo do nye he kwe lewa kwe lero nye si woye na bro le nye maka he moko do ne wwene bro kbo o kwe mo kwe no jasiwe ne wwa do yene time na nye e na son nye ya na son nye ya nye son di uwe zombo to do amino bo nye son do na bo Where some are you doing? Where you a teacher whole egg, but with a teacher in Tore. And I shall.
0: You tell me the little scene, I may well meet your missy. May God you come, no fee, don't we?
11: Don't we, Dotina Miss Fondo?
0: From Gaji and A.
11: Pamichel.
0: From Gaji.
11: The winner,
0: the mina can do who you.
11: Oh, hold the whole do too. It's simply said it. Na yo Victor vino di we. O Victor vino le. Indo mi ze o vira eyin o agadon. Mi penu ku vile go. Dudu ni tinu nu ni tin. Ho ha ya ya. Ho do ho mene bo. Ni dundu me gwenu bo. Ki ku fe pe vi gaglan. E na di ha gbangbadon. Awo to o vile mi. Wo pa do gbugbe. Ara jia. Wo pa gbugbe. Ara gbofire. Bofide pepo no nyona we no go na se era gbun da daga we po se ni ma do akon nu na gbun gbun akwa di ku e de fedi ku fe gbun fi o de di wa po no ya ku kunkle aw e je o pe de se be o vile ni ni si ni pe de bo po ha o do ni ku ha o do o ha o fun da gbe de me aw ki e to ro ku e ku nu kwa o vi won ya o fi di ya akon kaka bu agadopo akon ku wet pede te tori ku wasi e bu di jawe dotima fredi ti ma se ni e la fredi gbe bo ho ba me se ku kaju ya o so fi sun mi o fi yonu ele mi ni jale mi do ni si se ba do popo ni an we jima ajito ajino mi ni pe ku vile go mu di ni ti do ku mati e an tra doti
0: me ka su me ka fi ku do le e we nu si ya
10: Allo Doti da fara mi lo.
0: Fon gaji yan e.
10: Ya o yoro mi da voce ga mo no ali son zogbo.
0: E kan je mi si.
10: Doti ni kudo o.
0: Wo yin kudo.
10: E na ti ran ga wo do to le mo. O to vi lo su ta da gbono ile mo a mi mo mo sa de ta ile mo de ma te ko ni ule ye ule da di de na do do yoro me do mi ayo ni le ma sa yo. Amo ai. O ni na ba ye e ti bi ara ye ri gbo mi juro. O nde ko yi se se do ya re no ji. Wo ko dunu a mo do mo lo a ya de mi je bo nu ko me no ayo e don ko sa. Ni mo ai mi jijiro wa kai gbon fun ene mo o ma o bai ni gbon imo lo wo ne do imo gbon fun sa kan bodo mo aka ho gbe mi je po ne po le fu ene ni ya o na pon yi ma de po le ni wa lo ne o e no ku dai ko gbon gbe toro ma o bai bo je ma wo le gbo lo wa ni a o de wa lo ne so wa le o imo baba e tore ni ndi wa wo do yi bo yi duro mo bai ni je baba e ton si an ye asi an yi so an be si na gba lo na iru pa ni me do ya e no ji o ko duro a du gbe na ni gbo bai gbon mo na fi le a na me ko le pe ku vie to bona vide yi don do ero ado u do ni le to me ni ma ko mi le ya lo ti di bona pon do me o do alo nu pere ti di go bona e do mo ra wo do nda ho mi le so na do bo e na bi o de ta ele me ti ra o do ko to yo si de bo e na e do mo ra mi do ra wa net danda o wi pon go yi a ji ati ka so re ja wa du gbe danda me de ku le wa ro mo ko to ni ma lo ti wa ro ti ne ro su ye ni a o so ko de ra ta e to e ga me da e wo ma e to le na gbe amo ai Donc, je voulais vous rien dans la main. Ils en ont joué.
0: Ils en ont dit aux zoubou quand on met dedans. Oui, je vais la voir vieux. Ou un content. Ou un tel ou gang. Pas même la boumé car au fils a y a dit si. Bon. Et ce bébé, il fait fin de bébé, mais il y a un roi. Alors, je dis, il y a où. A quand on peut aimer, il y a bébé. Bon, il y a un bon fond, il y a un symbol de ton, ça qui tout est né en main. 100 kilos, c'est ça qui est mis ici. Et mon bofonde mère. to yin dogbo eyan ori bo mo gbe toja we ogbo osun fu bo igbo jodo ide habu bo jodo ndo meji me wenu emi de ka pun yi bala fo bolo weyi e o vi mi tan ero pun yi bala fo bolo weyi wenu eko ya han mi e ko mi tan me a hu pere pere alote e kan do duna bo mo kan uzu gbo fin to ko klo fin to gbon khale me teme teme ha do nu mero kanu fie yo do nu isia
12: da ti ni do tin ku do
0: ko e ku no
12: e ira mi do sa do nu bito inu sa ro si cheke
0: eh
12: mi la do na yo po mi ton le e ni gan nu juro bojo gbe di dodo baba je bu soro ye dodo nu susu me to e gbe din ye no di na do nu afo do won fi de di ga pra we no pra ndo yo po ile mi gan nu juro nde aji to aji no le na mi ni pe mi mi jo pe di dodo o gbe di do eyin ni le gbe di do es no do me bio ni ira ke ni le mi ezani
0: me ka yan lesin kan nu fi bonu yi wa yo mai sun lo fi ya do nu esia
12: do nu e do ti
0: e mi de ka fun gbon
12: e fun ga ji do gle we ka ma
0: ka o je mi si sia
12: e no ile no aja to florence stavi we ko
0: mhm
12: e o nu pe fi de monde wo o fide aban to ma pe a e no plan wi je a te wo zo bon do mo e ra e ton ho te ke gbe o je su na do na ho ke ke a me to nu bi o ke si se me we julo lo de ko wu ro ke nu ne le wa mama o na bi we gbo ru ko ka ho o we da si ya a jo gbo e ku ga e ku su ko di o nta ki wu ru ko iyo a we ka drink to po no ku ku ji on kan bio bi de ko le do en to to iwa mo no hun bonu abio o konje me hun ke ko mo tun do le mi na bro ed ma so mi na so gba te mo na gba lo run to emi to ma do ya so me abi an go lo no ti wo ya so me ko I gba te o e pe wu mu bi ele wi wu to ki e izan de do ti
0: izan de me do na jino le kanu fi e do nu isia
13: Allo, me la ho do ti na mi ka fun bon.
0: Mi fun ka ji me yan eyi.
13: Me ku do no ti me. Mi to je no ti ro mi.
0: No ti me wi ku lo yan eyi.
13: No e lo a ti no gbe e sin ti tu pa ile.
0: Ka o je mi si si a.
13: Oh, no ti ji ro me la ho do ti. No ti ji ro e. Ma mo a ku me ko ya so me ka ka bo do ba ki ro. E grand pon kile kon kwebi kwebi. Tire le nan ti ma nan do chan si bwe ma ton si se ton. Kon para e ton le kon do mwaen ya. Kon e che mo yo, ha ton le mina po chobu. Po nan gwa lor nou emi ton le na. Men le le ti yo para e ton le no vilat. Ma do a ho chobu. Mo fo foro kuba si ton nou tan do kan ti so di dai. Ndudu e rata. Mwen ya vide wa. Village boa ego fi na do eloa won su ton kan ton ha fo po ti sin ya ti ene o don ba pan ko igbe ni e mo tan o na ya ha na vie na ti pada no e no a do ta bule glo fi ni o me le wa di don mo fo po ya zo a ka di e wole e no ta fo a pe wa do ti cho e ka ka yo e a mo do nya ju yo we fo po ti gbo yi do ko igbe ni Beno yu adon kweti. Nya vyene ti yon yek ben di yaw e tombo. E wa yin bon boni. E jiro mwa. Koum jire yeni kenkle. Yeni kenkle mwoto mwoy di yaw di chobo no adu. Yeni kenkle. Do ena no mwon so yaw. Yeni ki yaw ebe mwa di so. Mela hou do ti. Kezwe ki yaw yon nebi.
0: O yonu milo. Do hay mewe mi yon mi siye. 01 52 52 67 67 yi son lopo bo yon lopo sou tanwe gbeton me kadi
14: doti na mi tira mi doto radio bipo
0: mi son gaji
14: pe ano flan fon jere jere mo kudo krematize o gbelo meton
0: me che kadi ye
14: o vi mi ton agra me de jonu taku si veji yi klo do hon vu si mado kento doti
0: mi na kento ho ye ou
14: Ah, ho pa en pa mezi wa to a fond de jewe la pon jito na mi ton a fond jewe jayi. En kodu hon vu si mando ken ton an do pon do dom lon o ho mezi wene em ma yin ho di po mele nan dom lon lo emoro jone to dijoma mi do mandu university to agraba ile jola yo do mo yo ho edi o ho tata we na ti do tina do kondom lo e sun le to ni mi mo ni e e ba do do mo ye mi awe lo le to zon me die lo ko ni plan to bo ko ni do kon azon le le e mi le no wa ni e o e kai do ze o do ton se me o gba me die do o gba de wo ka so do ni wo di de mi na do do wa do tole ba do do mo se mi ton de to mi ton me lo o se lo le e no wa zon fi ni wa yun do si on le no wa zon te na si do tin me yun do pon o se tin bo do to lo me do mo ni do ye mo lo to me lo si o e na do do do ni ma mo gba de na da ho e ton lo ni e ba ro ni bo mi na do do wa do tole kan di do mo yin o ko do sen bo do da we o ni e do ne e ba si o te gan o ro ko ni e bo mi na ko ye ken bo an do na to bi sunu yonu yo podo do mlo ye ni jale bo so vo jale ye de magia ye mlo wan du gbeto we jai ye magia ta fun mlo du gbeto we jai ye ni jale bo gwale mi ton le ko papata bo bedo a me zene
0: e la chami sin ga me mi yo mi sie dona sie no edo kanu fi edo nu esia
15: alo me la o
0: bete ye mi ka fun mo yi
15: do pe no ajalo
0: no yo mi si
15: a vla ko se ye o lo ibo sa
0: ka o je mi si sia
15: Imama ho mi ho. Mm. No vi mi ko jin de wa dile. Ima dina ngalo ho ya. Mila o sa o mi sa ma do to ma do me de. Ko do gwalo na iya bo ni de le tu egbe. Amo wa zabu na konete mi na ki cho ku ji mi na bai de se mi na do cho ko do bo do o gogo ji bo de to so lo na so lo e zo bo ge ma dina ho u gwa lo de ke keme ero mi na de di bo ge ma dina wa de ti ku ni so e bi o kan pe lo o pe da o da o le me no bi o du da o da o le ni de to so e ne me do ma ye ho da ni me de mo so no ku na wa mo bla bla e ton ye ni gbo gbo gbo ni ko ni gre na di to pa ji na ko I love well, be no gunner, many baba sister with the Jeffy, yes, sister with the Jeffy. Yes, so wrong going there with West Point, and I don't know if countries are done. You know, take over of Florence, don't they say along with only 50 weapon or a jet, no? Imagine idea, how can I know a wife and a bonnet and a budget? You may see me, but
0: I can't tell me. This soup make good, good, good, me caddy.
16: Hello, Doty,
0: let me go for boy.
16: If on Gandhi,
0: you're a machine.
16: Yami sin zobo, loko kitika, benua sin zobo.
0: Kwa jemisi.
16: Ike hoa. Kwa yemuru fine diyo. Fitoko do fino le poa yena toko. Lo, fi ekpeti yo. Fime wedon yinke. Lo ama jinja yinya. Ano drapoa. Aliwe no jinja chubo no drapo. Lo, fine yo. A do vitri a someon. Fi kaka do fitri ebu bako. Nwa ma do kon otom bona ena university ya. Lwa ni kwa son. Na di ba son ki plombe. Diyon, bo wwa do vitri bo fiyo nou mo kaka bo ike pe to ki kaka bo. Kode vo aton. Ala wwe do kodi nou tokpo do nou po. Ala wwe do kodi nou tokpo nou po. Fioto interi. Nou, ana sasi se vitwe do, vitwe jefi diyo, zidon e vye lo, ana bi ason lo men. Bon an bi ason, pon mi ason lo po. Bon kwen topo, topo do vipo ni mwa. Don vye yo ka ibi yo nou nyan yame din. Ma ou na desi. Ma ou na desi. Be di do, nou e nou don kamyon, e interi ya. Be di do we. A ka yin fide bo ka nou tre di gan. Nou ya ma si zi ya. Ana zi. Ma ou na de si. Na de si we yan yaman.
0: E la chen mi.
16: Merci de.
0: Me sa yi me de bua. Kwen hoton. Kwen jiba la fo wa modo. Mi na yin bro bro to. Me hiro mi sin si vie sin kan me to. Edo e tu ya. E we no do da yi. Edo e tu ye on do e tu ya. We are ton, we are ne, no blue, finino, and die, moi. Yes, I jewe. Mais if we let the confin do me chili. Boy, you balav of ye book on our moron. No, ye meet us as sissy. No sassy zipule golo. e mo kwe ba re a hore mo jiba la bo vieido abioto ho me yi me gigi no bo yi mi jambo okunkun e abioto ho me yi me gigi no tin bo gbo ni za choto bo yi blo za me bo no ayi pon jiba la vo kezi me iwe no a huzu ga ho ito demenu tuga amo mai safe gbo me.